Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, i ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja 120-minutnog magazina, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Čuli ste, poštovani slušaoci, maestra Miloša Pavlovića Kiku, a u 14:03 na samom startu naše današnje emisije poslušajte pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i Jasna Kočijašević.

Čuli ste, poštovani slušaoci, nezaboravnog Halida Bešlića i njegovu zaista sjajnu pesmu o Romaniji, a i u nastavku pažu ćemo posvetiti upravo njemu, to jest Halidu i Romaniji. Naime, na čuvenom Knežak izvoru u Knežini u nedjelju svečano je otvoreno spomen obeležje posvećeno legendarnom pevaču Halidu Bešliću, čoveku koji je pesmom Romanija, rodni kraj, učinio prepoznatljivim širom regiona. Svečanosti su prisustvovali članovi porodice, među kojima i Halidov sin Dino Bešlić, brojni prijatelji i poštovaoci njegove muzike, meštani, Knežine i gosti koji su se okupili kako bi odali počast jednom od najvećih umetnika narodne muzike s ovih prostora. Na spomen ploče nalazi se fotografija Halida Bešlića i emotivna poruka: "Nisi dao da se izvor zamuti, hvala ti Halide, tvoja Knežina." Upravo na ovom mestu, koje je zahvaljujući stihovima pesme Romanija postalo simbol njegovog rodnog kraja, od nedelje će trajno živjeti uspomena na umetnika čije su pesme obeležile brojne generacije. Inače, ceremonija je protekla u dostojanstvenoj atmosferi uz prisjećanja na Halidov život i bogatu muzičku karijeru. Posebne emocije izazvalo je zajedničko izvođenje pesme Romanija, koju su okupljeni pevali u znak zahvalnosti i poštovanja prema umetniku koji nikada nije zaboravio svoje korene. Ideja o podizanju spomen obeležja pokrenuta je nakon Halidove smrti, kada su meštani izrazili želju da na Knežak izvoru ostane trajna uspomena na čoveka koji je ime Knežine i Romanije proneo daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Inicijativa je ubrzo dobila podršku brojnih građana, prijatelja i ljubitelja njegove muzike. Organizatori su nakon svečanosti uputili posebnu zahvalnost svima koji su podržali realizaciju ovog projekta. Posebnu zahvalnost upućujemo svim donatorima, prijateljima, ljudima dobrog srca koji su svojim doprinosom omogućili izgradnju ovog spomen obeležja. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da ovu ideju pretvorimo u stvarnost. Neka ovo mesto bude simbol poštovanja, zajedništva i trajnog sećanja. Verujemo da će buduće generacije ovde zastati, odati počast i čuvati uspomenu. Od srca vam hvala na podršci, poverenju i što ste danas bili zajedno s nama. Živi i zdravi bili, poručili su. Kao što rekao smo, ceremonije prisustvovao i Halidov sin Dino, koji ne krijući emocije poručio je: "Veliko hvala ljudima koji su ovo pokrenuli, ogromna čast i ovo nam mnogo znači i hvala svima koji su došli da ovo isprate." Halid Bešlić nikada nije zaboravio svoj rodni kraj, kojeg je opevao i često ga posjećivao, i on mu je bio izvor inspiracije. Sa druge strane, Halid Bešlić će uvijek ostati u srcima ljudi koji su ga voljeli i poštovali zbog njegove skromnosti, odnosno vrhunske umetnosti. U narednim trenucima, dragi naši slušaoci, poslušajte pesmu koja je posvećena Halidu Bešliću.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo s emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojenoj čerci Marti Petreš povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje mama Dušica koja je jako voli.

Uz poruku, Jovane sine, nikada ne zaboravi da te je Srpkinja majka rodila, dragom sinu Jovanu, pesmu šalje mama koja ga jako voli.

Anuški Barac u Mohač povodom rođendana od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu želi sestra Mori.

Marti Petreš u Segedin povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

Anuški Barac u Mohač, povodom rođendana, uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Stipan Daražac sa porodicom.

Editi Teleki u Pećuji, Violi Kemler Klarić takođe u Pećuji, Agnezi Dragovac u Pogan, te Balažu Staniću u Pećuji i Jožefu Šandoru u Salantu, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Zorici Radić u Pogan, Vivien Bubar u Vokanj, Ani Šakan u Pečuj, Robertu Sajko u Salantu, Kati Božanović Sabo u Nijemet i Petru Poliću u Komlu. Povodom rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Teta Anici Radiću Pogan, blagosloveni srećan 90. rođendan i sve najbolje želi sledećom pesmom Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Glavnom musketaru Borivoju Rusu u Desi. Prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom žele tri musketara koji mu žele dobro zdravlje i što brže ozdravljenje.

Mojenoj i dragoj kumi Veroniki Krstić Mataković u Sukit, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Bojanoj dragoj supruzi, povodom godišnjice sklapanja braka, od srca čestita i još mnogo lepih zajednički provedenih godina u miru, ljubavi i veselju, sljedećom pesmom želi suprug koji je jako voli.

Marti Petrešu Segedin povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Danica i Kata.

Bojanim i dragim bakama, Kati Draganiću Pogan, te Mariji Tarađi Božanoviću Nijemet, prekrasan i blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi unuk Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

neko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

0: neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti. Ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.
1: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

samo one skupe Bog će nam plati. Zato večeras majstori svirači, samo one skupe

dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je prvi dan 28. sedmice u ovoj godini, 6. dan jula meseca. Počinjemo dakle punu nedelju u julu iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ste se baš prijatno lepo odmorili tokom proteklog vikenda i da ste orni krenuli na posao, odnosno nastavili eventualno godišnji odmor. Mnogi, naravno, nadamo se da imaju tu sreću, da ne trebaju u ovim toplim julskim danima da rade, već da se odmaraju. I kad sam već rekao topao julski dan, pa možemo reći da je i ovaj današnji takav, iako u zapadnom i severnom delu naše zemlje preovladava pretežno oblačno vreme sa mestimičnom kišom ili pljuskovima, ali temperatura vazduha se kreće između 28 i 30 stepeni Celzijusovih. U jugoistočnom delu Mađarske je umereno oblačno i suvo vreme. Što se nastavka tiče, dakle, tokom sutrašnjeg dana malo više temperature, kreteće se između 29 i 32 stepena Celzijusa, ali što je bitno, padavina neće biti. Pretežno će biti umereno oblačno u zapadnim predelima sa punim suncem. Dakle, izgleda, vraća nam se toplo vreme.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batenske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog meseca. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte i ove godine će se održati na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sentendreje. Sa 20 igrača mlađe generacije 2 puta dnevno od 5. do 11. jula radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Ruzmarin tradicionalno pletenje ivanskih venaca biće upriličeno večeras sa početkom u 19 časova na dvorištu Mesnog doma kulture i biblioteke Karo i Koš. Nakon pletenja venaca održat će se i srpska plesačnica prilikom koje će svirati orkestar Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom emitovaće izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu, održanog u našem drevnom manastiru posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana je na programu sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Hramovna slava u Lipovi i Vajndan proslavit će se sutra 7. jula na sam dan crkvenog praznika. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 sati. 7. po redu vanredna skupštinska sednica samouprave Srba u Mađarskoj održat će se sutra sa početkom u 11 sati u sedištu Zemaljske srpske samouprave u Budimpešti u ulici Mikša Falka pod brojem 3. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: rebalans stavki budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu, izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, izmena i dopuna statuta samouprave Srba u Mađarskoj, izmena i dopuna statuta Kancelarije Zemaljske srpske samouprave i usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Odmah po okončanju 7. po redu vanredne skupštinske sednice samouprave Srba u Mađarskoj za 14 sati sazvana je i 8. po redu vanredna skupštinska sednica Zemaljske srpske samouprave. Na dnevnom redu naći će se izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj i donošenje odluke o terminu sednice Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj sa dnevnim redom vrednovanje pristiglih konkursa za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj i biranje istih. Pod nazivom Paralelni životi 9. jula sa početkom 18 časova u galeriji Varneđed u Budimpešti, adresa je prvi kvart, Baćanjeva ulica broj 67, otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba se sastoji od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: 9. jula Varneđed galerija će biti sledeća etapa ili stanica izložbe pod naslovom Paralelni životi. Verovatno neće biti isti materijal kao u Ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike koje nisu nastajale kao jedan ciklus. Ima slike koje su iz ovog posljednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki, da kažemo, neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerija na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Rekao je umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine održat će se od 9. do 11. jula. Prvog dana manifestacije u 19:30 u sklopu gale Narodnih igara Gornje Bačke na Slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Svetog Trojstva. Nastupit će i kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će tom prilikom izvesti koreografiju Pomnišlji. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen 11. jula u 18:00 paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora i Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save. On je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo. Osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula, i mnoge druge razonode koje, recimo, možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogatije i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedjelju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja uslijedit će AGP za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16:00. Čuli ste blok informacija.

0: 14:27, dragi slušaoci. Ovo je vreme kada uspostavljamo u eteru kontakte sa koleginicama ili kolegama u Radio Novom Sadu. Dakle, sledi naš tradicionalni radio most između Segedina i Novog Sada. U novosadskom studiju čeka nas koleginica Nevena Jećimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, via regija.
2: U nastavku, a sada smo i u Segedinu, tamo je kolega Milenko Radić. Milenko, za početak, da li se čujemo?
0: Čujemo se, pozdrav iz Segedinskog studija svim slušalcima i vama, koleginice, u studiju.
2: Ništa manje s naše strane, kod nas, malo smo se iznenadili, mogu da evo za Novi Sad da kažem, bio je jedan pljusak kratak, bilo je malo i grada, ali prijatno je nekih 26, 7 i 8 širom Vojvodine, jedino nam je na jugu zemlje u Leskovcu 30 stepeni. Kako je kod vas?
0: Kod nas nije Leskovac, ali je 30 stepeni i nailazi neki oblačak, možda ćemo im imati neki pljusak.
2: To smo vam mi poslali.
0: Aha, sve mi jasno.
2: Malo sparine da dobijete i vi, ne samo mi ovde da kažemo.
0: Da
2: prijatno je u stvari, da. Kako god. Evo, i danas naravno brojne teme, krećemo uvek od vaše.
0: Naša tema se vezuje za kraj vaspitne godine, odnosno najavljujemo i početak nečega što se do sada u Segedinu nije desilo. Pre završetka vaspitne godine obavljeni su upisi osmaka u deveti razred, odnosno prvi razred srednje škole, a pre nedelju dana u Segedinskoj srpskoj dvojezičnoj školi upisano je 40-ak budućih gimnazijalaca koji će ujedno biti i prvi učenici srpske gimnazije, pošto od 2026-2027. Školske godine u nadležnosti samouprave Srbo-Mađarskoj kao vlasnika te obrazovne ustanove pokreće se srednjoškolsko obrazovanje. O detaljima za našu emisiju govori vršilac dužnosti glavnog direktora škole u Segedinu Natalija Dukić-Tandić.
3: Čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, ali opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
0: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
3: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
0: Koliko učenika to podrazumeva?
3: U jezičko-pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
0: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
3: 4.
0: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
3: Iz Mađarske ne.
0: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
3: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, otac mu je Mađar iz Novog Pazara.
0: Sa juga Srbije.
3: Da, tako je, bilo ih je iz Crne Gore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
0: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
3: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se jeli, ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
0: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
3: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se sad tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
0: Eto, Nevena, čekamo dakle učenike u Segedin. Vidjet ćemo kako taj septembar treba da krene.
2: Znate što je tu još samo lepo? Što zaista ih ima sa više lokacija iz naše zemlje, a i iz Mađarske, i sad kad se to spoji, to će dakle zaista biti jako zanimljivo, pre svega njima. Dakle, ako uđemo na trenutak u njihove godine, zaista će im biti dobro i svakako će im značiti.
0: Apsolutno. Zato je i se rodila misao da se pokrene gimnazijski razred ili razredi odeljenja u Segedinu.
2: Lepo, poželjet ćemo im sreću, pričat ćemo verovatno i njima i ti prvi utisci kada krene školska godina, a mi u nastavku smo u Čelarovu. U toku je revitalizacija kuće iz 1817. godine, izgrađene u kasno-baroknom stilu. Ideja je da se u objektu koji je nekada pripadao Rimokatoličkoj crkvi održavaju kulturni događaji. Detalje zna Miroslav Karanović.
4: Vrata župnog doma već u avgustu biće otvorena za posetioce, jer će tada biti festival Plavi hodnik, Crna kuhinja. Mnogo toga je urađeno, mi smo bili ovde pre nekih, pa da kažem, 9 meseci i promene su zaista drastične. Branislava Grubor je iz udruženja građana Pastir Čelarevo. Zaista smo se oduševili, mnogo toga je urađeno. Ti ćeš nam sad detaljno reći, evo za ovih poslednjih 9 meseci, šta je urađeno?
5: Jeste, mnogo toga je urađeno, a do kraja jula meseca će naš župni dvor da zasija iz polja, kada planiramo da će biti gotovi spoljne radovi na fasadi na strani kuće koja gleda u park. Za sada smo iznutra sredili potpuno dve prostorije, to su dve sobe koje su opremljene nameštajem iz epohe. U pitanju je mađarska secesija, nešto lepog i kvalitetnog Altdojča odavde sa područja Čelareva i jedna soba koju smo pretvorili u kupatilo. Ostala nam je još jedna soba u kojoj trenutno se rade blatni radovi. Sa strane dvorišta fasada je već urađena, okrečena je u belo. Postavljeni su prozori novi, mislim da je to najviše oduševilo naše sugrađane i restaurirana je ikona, zapravo prikaz Gospoda, srce Isusovo koje je krasila spoljnu fasadu i koja će po završetku ovih radova biti okačena i to će onda biti onako jako lepo i bit ćemo spremni za sledeću fazu.
4: A u međuvremenu ćemo imati priliku da prisustvujemo festivalu, je li tako, u avgustu. Program je već praktično poznat.
5: Ove godine festival Plavi hodnik, Crna kuhinja, koji je prošle godine održan po prvi put, bit će posvećen kolonizaciji Čelareva. Ove godine je veliki jubilej, to je 80 godina kako su Čelarevo naselili stanovnici, krajišnici iz Bosne, Podnog Grmeča, i stoga će festival biti posvećen tome. U okviru festivala imaćemo jednu predstavu Banja Lučkog pozorišta koja će biti na radost naših sugrađana ovde održana u crkvi, u parku. A zatim ćemo 29. avgusta u dvorištu zgrade župnog dvora pripremati omač, tradicionalno jelo koje su Bosanci krajišnice doneli ovde iz svog zavičaja, a u našem prelepom plavom hodniku imaćemo izložbu tekstilnih predmeta takođe koje su ljudi doneli sa sobom, biće divnih tkanih ćilima, predmeta široke upotrebe i sličnih stvari, onako eto da dirne u srce.
2: Eto pozivi i od kolege i svakog kod njegove sagovornice i od nas, zaista u Čelarevu mnogo toga, ne samo u avgustu, i pre i posle toga, ukoliko možete, dakle, pridružite im se.
0: Priča je izuzetno lepa, nadam se da će biti naši slušalaca koji će hteti da vide i želati da pogledaju šta se sve obnovilo i kako je sve to uređeno.
2: A evo ja bih možda samo evo sa vama podelila, pri hramu Svete Trojice u Čonoplji ove godine biće organizovano tradicionalno pletenje ivanjskih venčića, događaj koji okuplja decu, porodice i meštane u duhu očuvanja narodnih i pravoslavnih običaja, a manifestacija se zapravo dešava večeras u 19 časova, kao što rekoh, u porti hrama Svete Trojice u Čonoplji, iako Ivandan je sutra.
0: Pa slično nešto imamo i mi u Kalazu blizu Budimpešte takođe, ali ovo je folklorno društvo koje organizuje pletenje ivanskog venca, tako da dobrodošli.
2: Upravo, hvala vam puno Milenko, mi smo se napozivali danas, ali svakako će neko pronaći nešto za sebe što
0: uveren
2: će
0: sam.
2: Mu odgovarati.
0: Uveren
2: da.
0: Sam.
2: Hvala na druženju, u idući ponedeljak čujemo se tako u slično vreme, negde oko 13:30.
0: Biće zadovoljstvo, prijetno.
2: Takođe, prijetno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova i 43 minuta idemo u Desku na ime Deščanske srpske organizacije i ove godine, zahvaljujući uspešnim konkursima, bit će u mogućnosti da prirede tri letnja i jedan jesenji kamp za decu. A prošle nedelje uz učešće neočekivano visokog broja učesnika u zavičajnoj kući održan je prvi u nizu u kojem su deca mogla upoznati sa svakodnevnim poslovima u seoskom domaćinstvu. O detaljima petodnevnog kampa razgovaramo sa glavnim organizatorom Kristiforom Brcanom, predsjednikom mesnog kulturnog udruženja Banat.
2: Počeo je niz kampova u Desi. Ove godine prvi je nova tema gazda i gazdarica, odnosno paorsko domaćinstvo. Koliko gazda i gazdarica ima već?
3: Svake godine se trudimo da smislimo neke nove teme koje se povezuju uz godišnji rad i uz one teme koje zacrtamo za datu godinu. I ove godine je tema farbanje nameštaja, pa se na neki način eto povezuje i gazdinstvo, svakodnevni život i tako eto prvi kamp sadržava tu temu. 55 dece imamo u kampu i što se teme tiče, za svaki dan smo imali drugačija zanimanja. Tu smo podelili koliko toliko mušku decu i devojčice. Svako je uglavnom radio svoje, upoznavao se sa svojim, da tako kažem, temama u svakodnevnom životu i tako su momci u ponedeljak sakupljali razne namirnice, u prvom redu seno, koje je bilo pokošeno, pošto imamo u Zelenoj bašti razne prostore kao što je Votnjak, Vinograd, Kujinska bašta, Livada i tako dalje. Oni su kupili seno pa su slagali u kupe, što su utorak sljedeći dan složili u kamaru kad je malo još vetar prosušio. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac, znači oni su više radili u bašti, a devojke su usput, što se njihovi poslova tiče, u prvom redu, sa kojim su naravno i u toku godine povezani u radionici, to je tkanje, pletenje i zlatni vez, a oni su sa druge strane i kuhinske poslove i tako su svaki dan spremali hranu i tako se pekli razne kolači, pa se pekle lepinje, zakadili smo peć, spremali su taranu, spremali su testo i radili smo sa trskom, znači tu su i predmeti, torbe. U sredu smo imali jedan izlet u Mako, bili smo u biblioteci i bili smo u muzeju. Na oba mesta po uzrastu podelili smo na dve grupe, stariji su imali predavanje u muzeju o paorskom životu na Alfieldu, a mlađi su isto imali vezanu temu, ali usklađeno uz njih uzrast kroz razne igrice i jednostavnije predavanje su isto dobili neki uvid u taj takozvani paorski život. Jako je bio aktivan kamp, deca su u svakom momentu imali neka dešavanja, ostavljali smo naravno prostora i za igre, za odmaranje i što je dobro u zavičajnoj kući da je veliki prostor. Na raznim punktovima smo osposobili mogućnosti za ta zanimanja. Sve u svemu tako smatram da je ono što smo zacrtali i osmislili lepo je uspelo i dosta dodatne vrednosti su deca dobila za ovu najlju dana.
2: Koliko je bilo izazovno za decu ili interesovanje i da li su se umorila deca?
3: Interesantno je, dve teme bi mogao navesti, rad sa trskom i spremanje tarane, to je testa i vaspitači, to su dva udruženja koje su, jedno udruženje nam je i kolega iz Tapije, oni su isto u nacionalnom registru sa trskom, oni su istakli da su deca jako spretna u svim poslovima, što i mi vidimo i to je već mereno, znači to što je u rasporedu tih 13-14 starih zanata i ručna radinost u ovim momentima pokazuje svoje vrednosti i deca u momentu znaju da se uključe i imaju osjećaje za to, ali to je jedan sistemski rad preko kojeg oni dobijaju to znanje i vidi se da su uhodani i ne stvara im problem. Jedna tehnika, znaju se uklopiti u momentu i što su još istakli da su istrajni, neki su čak od ujutro od 9 sati sve do popodne non stop radili.
2: Deca se edukuju, znači uče neke nove stvari. Metodološki sve to znači treba tako odraditi. Ko su bili animatori?
3: Uglavnom su svi iz mesta, iz zajednice, iz škole i zabavišta. Trudimo se uključiti vaspitačice, učiteljice u taj letnji period i tako su oni na neki način i podijeljeni u svim kampovima učestvuju. To se naravno i uklapa, njih i poznaju, a imamo naravno, kao što smo i u ovom kampu imali sa strane, dva udruženja koji su nam se pridružili i naravno doneli interesantne teme, tako će to biti naravno i u sljedećem kampu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve je tako bilo proteklog vikenda kako su to meteorolozi prognozirali na jugoistoku Mađarske što se vremena tiče. Promenljivo vreme sa malo vetra, malo hladnije što je bilo proteklog perioda, ali ipak toplo vreme i sunca je bilo što su mnogo njih uživali. To vreme je doprinjelo da su mnogo njih bili na raznim manifestacijama, a mnogo njih su bili i na raznim ekskursijama svud po regijama, a pored toga bili su i u vikendicama i oko domova. U vikendicama se nešto malo i radilo, vralo se višnje, kosila se trava, ali najvažnije je bilo da su večernjim satima napravili ražnjiće i u kotlićima kuvali nešto, a pored dobrog jela pića bi zapadali, a tu su bili i mali bazeni u kojima su se prvenstveno deca kupala, isto tako je bilo to i oko domova. Veoma mnogo njih su bili na raznim mestima širom regije, a naravno najviše njih su išli za inostranstvo i sada čak i biciklama za Srbiju i Rumuniju. U Srbiji sad je omiljeno mesto Palić i mesto pored Tise gde ima odmarališta, u Rumuniji Arad, a pored toga mnogo nisu slobodno vrijeme proveli u poznatim banjama širom regije, a pored toga tu su bili i gosti koji su došli iz raznih krajeva. Naravno da i štandovi su bili prepuni pored rijeke, a na štandovima su i razni programi koji su interesantni. Prvenstveno zabavni programi, a tu je i Segedinsko letnje, Segedinske letnje igre, a pored Segedina ima raznih predstava i u drugim mestima kao što je to Morohalo, Makova na letnjim pozornicama. Izbor je bio zaista bogat što se tiče raznih programa i za sve generacije. Što se zabavnih programa tiče, tu je bilo raznih koncerata, a naravno i standardni programi u klubovima i kafićima i diskatima su održani. Što se tiče, kao što rekao, zabavnih programa i koncerata, najviše je bilo kod Ušća Krištice kod Čongrada, gdje je 3 dana buktila muzika i to raznih žanrova i za sve generacije. Serija se nastavlja i ove nedelje zbog odmora, ali pored toga sljedeće nedelje očekuju svud svakog sa raznim i bogatim programima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Gabor Pošvaj, koji je boravio u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji od stupanja na dužnost, razgovarao je u Beogradu s ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je prenelo da su razgovarali posebno o tokovima migracija duž zapadno-balkanske rute i mogućnostima za unapređenje saradnje u suzbijanju ilegalnih migracija i organizovanog kriminala. Pošvaj je izjavio da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Evropi, od ključnog značaja da Mađarska i Srbija zauzmu zajednički stav o mnogim strateškim pitanjima i da mogu da računaju jedna na drugu kao na pouzdane partnere. On je naveo da se ilegalne migracije, prekogranični organizovani kriminal i borba protiv trgovine ljudima mogu prevazići samo kroz usaglašeno i dosledno delovanje. Ministri su ocenili da su dosadašnje zajedničke aktivnosti Srbije i Mađarske dale značajne rezultate u zaštiti granica i suzbijanju krijumčarenja migranata. Savetnik potpredsednika vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je da se Evropska unija ne raspada, već da se nalazi u fazi reorganizacije, pre svega u segmentu odlučivanja, zbog toga što aktuelni način u kojem se odluke donose jednoglasno usporava zemlje kandidate da postanu njene članice. Ibrahimović je za Tanjug rekao da bez Evropske unije nema ekonomskih rešenja za Srbiju i dodao da u kompanijama koje potiču iz Evropske zajednice radi oko 300.000 građana Srbije. Prema njegovim rečima, Evropska unija je, gledajući vrednostne kategorije, mesto gde je Srbija odavno trebalo da bude. Istakao je da Srbija treba da koristi sporazum o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom, Rusijom i Evropskom unijom, ali da, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno rekao, srpske kompanije moraju da shvate da moraju da se razvijaju da bi ušle i bile konkurentne na tržištu Evropske unije. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Srbije Demo Beriša izjavio je da su pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u završnoj fazi, da u njima aktivno učestvuju

dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg prvog ovo nedeljnog susreta na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u proteklih 120 minuta sa vama su bili dežurni tonmajstor Mati Anka, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Dragoj i voljenoj snahi Silvi Kise Poliću Komlu, povodom 45. rođendana obilje sreće i zdravlja uz Božji blagoslov želi tast.

0: Uharkanj valjanom tati Tihomiru Radošnajiju za imendan, buket najljepši želja šaljuk čirke Radmila i Gordana, kojega beskrajno vole.
1: Tate voljaši ja plava, zbogulje me, boli glava svaki dan. Te tvoje plave oči ne daju snovu.

Ovoje suknje plave, srce je moje stalno sumorno. I zato stalno lutam, utjehu tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave, srce je moje stalno sumorno. Aj sad primaš bači.

sedela je za mašinom, šila je. Pitali me oficiri čija je. Ne pitajte oficiri čija je. Vodiću je svojoj kući, naša je.

U Tukulju Janošu Marušiju povodom rođendana svako dobro žele, a prije svega brz oporavak da bude pun radosti i veselja, želi njegova mama.

Dragoj mami, Silviki se poliču komlu, rođendan čestitaju i sve najljepše žele kćerke Vivian, Bianca i sin Pero.

Dragoj Silvi Kisej-Poliću Komlo povodom 45. rođendana puno radosti u životu žele šogorica Evica, Blaško, Kamila i Hanga.

Silviki Sepoliću Komlo, blagoslovljen 45. rođendan, u zdravlju i veselju žele Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: Utokolju Albertu Balleru za rođendan sve najbolje što se poželjeti može žele Mogduš i Poli.
1: Ja sam momak

slušaoci, dobar dan, 14 časova, a danas je peti dan jula meseca, inače je drugi dan prvog julskog vikenda, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane, odnosno tročlana dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekoh, dakle, trošimo poslednje sate prvog julskog vikenda. Nadam se, dragi slušaoci, da je i jučerašnji, a i današnje prepodne i jučerašnji dan su protekli u prijatnom raspoloženju i da ste se odmorili i da se još odmarate, a najverovatnije oni najsrećniji će se odmarati sutra ako su na godišnjem odmoru, a mi, obični radnici, najverovatnije i sutra ćemo biti na poslu. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. U nekoliko dana, pretvornih dana, vreme nam se smilovalo, meteorološke prilike su onako mnogo podnošljivije, tako je i danas u Karpatskom basenu preovladava relativno prijatno vreme, temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, u severnim predelima je nešto svežije, tu je i oblačno sa mestimičnom kišom, dok u južnim predelima je umereno oblačno i suvo vreme. A početak 28. nedelje iz meteoroloških aspekata mnogo toga novoga neće doneti, takođe će u severnim i zapadnim predelima biti oblačno sa mestimičnom kišom, a u preostalim predelima naše zemlje preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme. Eto, ukratko toliko, dragi slušaoci, a što se sadržaja tiče, naravno, muzika u prvom delu naše emisije, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U uvodnom delu, evo, potrošili smo i Poskočica kolo od Vitomira Stanojevića, a prvi blok danas čine Halid Bešlić, Hanka Paldum i Bora Drljača.